si tou rečt, ansi, ansi zdej tu vjem. Ka si reku, klapa, zadnji štih, jaz grem.

se zjutraj ful mu diza, šesto dela jo. Šef na delu non stop teži da stresno harajo. Ful denarja služijo im, raz